weather. Deci o să ne fnof jima ora unë sa o pali softem bellet o anë niste në u liste s'haqa Arë komplemental gjurnata, për qansë li sahab dike në razaj rali zjetar të lumë Pro s'hana sërët komplitit domin, alo la wahda 30 grad O t'in zel, alo shrinë në batë flashian